Si si si ro mu ro gon dan ye ro de ma re je zu en ge ni la ma ge ni ye da ma ge ni ya ro je yo